canal

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 22 липня 2026 року. Після кількох днів протестів люди повиходили на вулиці і вимагали звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. І ось президент Зеленський після 6 днів мітингів оголосив про звільнення Олександра Сирського і оголосив про призначення на його місце Михайла Драпатого. Зеленський сказав: «Це правда, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській. Значний шлях пройдено, захист України триває, потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України». Тепер головнокомандувач Михайло Драпатий, а міністр оборони поки що тимчасово виконуючий обов'язки Євгеній Хмара. Як знаємо, протестувальники виступають проти того, щоб звільнили з цієї посади Михайла Федорова. Зеленський заявив, що зустрічався із Михайлом Федоровим і запропонував йому достойну пропозицію у владі, яка би дозволила об'єднати технологічну складову держави і забезпечити її розвиток. Наразі немає інформації, чи Михайло Федоров погодився на цю позицію і що це за позиція. Хто такий Михайло Драпатий? Уже тепер колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Він кавалер Хреста бойових заслуг, повний лицар ордена Богдана Хмельницького, сам походить із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Він досить молодий, з 1982 року, і треба зазначити, що тепер позиції в державі займають дуже молоді люди, які мають бойовий досвід, які є віддані Україні. І недержавна відзнака – це орден «Народний герой України». Сподіваємося, що нові призначення підуть на користь Україні та народу. Рашисти масово продовжують бомбардувати мирні території України. Надзвичайно страждають наші міста та села. Окупанти ударили керованими авіабомбами по багатоповерхівці в Запоріжжі. Загинуло 3 людей, ще 13 поранені. 3 людей постраждало внаслідок російського удару по центру Одеси. Знищені автівки, знищені будинки. Рашисти атакували цивільний автомобіль на Донеччині. 2 людей загинули на місці. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Внаслідок атаки на Київ було повністю знищено склад компанії, на якій зберігалися книжки. 250 тисяч примірників книжок знищені. Видавництво каже, що це не просто товар на складі, це інвестиції, це праця десятків людей і майбутні зустрічі книжок зі своїми читачами. За попередньою оцінкою, прямі втрати становлять близько 30 мільйонів гривень. Наразі команда продовжує оцінювати повний масштаб збитків. З добрих новин. Сили оборони уразили російський винищувач «Міг-29» і зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Це відбулося на аеродромі Халіно у Курській області на території Росії. Орієнтовна вартість одного літака становить близько 25 мільйонів доларів. Українські захисниці вперше отримали жіночі бронежилети. Ці бронежилети розроблені із урахуванням анатомічних особливостей тіла. Порівняно із чоловічими виробами, адаптовані ці бронежилети до жіночого тіла. Краще прилягають, забезпечують належний захист, не обмежують рухи, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Забезпечення військовослужбовець спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу. І ось тепер цим займається і в Україні. Правда, вже трошки пізно, вже стільки часу пройшло. Також волонтери запустили пошив військової форми для жінок з урахуванням особливостей тіла.
За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на цей рік у Збройних силах України перебувають понад 75 тисяч жінок, і серед них 55 тисяч військовослужбовець. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Нас війна змінила».

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мали першу телефонну розмову, під час якої поговорили про продовження підтримки України і тиск на Росію. Також Берне мав телефонні розмови із президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський повідомив, що він та новий прем'єр Британії мають зустрітися найближчим часом. Розмова з Трампом стала для Бернема першою на посаді прем'єр-міністра. У ході розмови з Трампом Бернем наголосив на своїй відданості питанням оборони та безпеки і заявив, що гарантування безпеки Великої Британії та її союзників є пріоритетом у його порядку денному. І як ми знаємо, також новий прем'єр заявив про те, що він буде продовжувати підтримувати Україну. Посли Євросоюзу спробують схилити Угорщину до відкриття двох кластерів перемовин про вступ України до ЄС. Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла би до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови, аби хоча б одного кластера, щоб провести відповідну міжурядову конференцію уже у вересні. Оптимістичний план – це відкрити всі кластери до кінця цього року, відкривають по кластеру щомісяця. Варто зауважити, що сьогодні відбудеться останнє засідання – цієї групи перед літньою перервою, а наступна зустріч запланована на 1 вересня. Отже, сьогодні схочуть посли ЄС спробувати переконати Угорщину, щоб вона не блокувала відкриття переговорних кластерів для України та Молдови. У Польщі розгортається масштабна дезінформаційна кампанія проти України. За допомогою штучного інтелекту зловмисники створюють відео нібито від імені польських військових. Вони поширюють короткі відеоролики, на яких військові емоційно критикують українців, звинувачують їх у невдячності, озвучують брехню про високий рівень злочинності серед біженців і спекулюють на чутливих історичних темах, зокрема Волинській трагедії. Паралельно в роликах лунає антизахідна пропаганда, випади проти ЄС, Німеччини та уряду Польщі. Відеозаписи є повністю згенеровані штучним інтелектом і ймовірно, за цим стоять росіяни. Таким чином вони намагаються сіяти страх, штучно створюють напругу між польським суспільством і українцями. А тим часом, як я вже говорила, у Польщі збільшилась кількість випадків нападів як словесних, так і фізичних на українців. Польська поліція почала розслідування інциденту із 13-річними українськими дівчатами, до яких причепилася з проявами агресії місцева жінка-полячка, почувши їхню мову. Це сталося у місті Легніця. Розголос розпочався із допису українки у соціальних мережах. З її слів, її дочки бавилися біля басейну поруч з іншими дітьми. До них підійшла місцева жінка і висловила претензії до того, що вони спілкуються українською у Польщі. Після того від неї повторно пролунали претензії, і жінка штовхнула одну із дівчат. Розслідування наразі встановлює, чи справді жінка застосовувала силу. Ніхто не має права застосовувати силу щодо іншої людини, особливо щодо дитини, наголошують у польській поліції. Раніше цього тижня також було побиття 60-річного чоловіка після того, як він заступився за українського підлітка, якому гукали образи троє польських чоловіків. Чоловік чіплявся з образами до українок в автобусі у місті Бєльсько-Б'яла. Також йому висунули офіційні звинувачення. І є статистика про те, що кількість таких випадків збільшилася на 30% в порівнянні із минулим роком. У Волинській області проводяться ексгумаційні роботи в колишніх селах Острівки та Воля Островецька. Там знайшли щонайменше 38 рештків тіл людей, які загинули у 1943 році під час Другої світової війни. Останки лежать у випадковому порядку, слідів трун чи скринь не виявлено. Також знаходять поряд особисті речі, медальйони та хрестики, також елементи одягу. Під час цього процесу перебувають представники Українського інституту національної пам'яті та Польського інституту національної пам'яті, і розкопки триватимуть до 7 серпня.
3: Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Річка Чарі».

0: тоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Агентство Євросоюзу зупинило фінансування Венеційської бієнале через те, що Росія повертається до цієї виставки. Культурні заходи, що фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу та свободі вираження поглядів, цінностям, які не поважають в сучасній Росії, сказало агентство Єврокомісії. Ще у липні Єврокомісія рекомендувала припинити цей грант у мільйони доларів в зв'язку з дозволом відкрити російський павільйон перше після повномасштабного вторгнення. Також Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації і зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована після повномасштабного вторгнення, але організатори ігнорували всі запити. Президент фонду бієнале підтвердив, що російський павільйон буде відкрито, тому Європейська комісія зупинила фінансування цієї виставки. Фінал чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Аргентиною запам'ятався не лише драматичною розв'язкою, але і гучним скандалом. На сцені виступали світові зірки, а в той час на газоні стадіону розгорнули величезне художнє полотно, яке покликано символізувати єдність культур і народів світу. Втім, уважні глядачі помітили деталь, яка викликала хвилю критики. На полотні були присутні написи десятками мов, серед яких опинилися і російські слова «рука об руку», «любов», «мір» і «іслідувать». Крім того, було розміщено схематичне зображення футболки з великим написом «Раша». Епізод миттєво став предметом активного обговорення. Багато користувачів звернули увагу на те, що збірна Росії та російські клуби залишаються відстороненими від міжнародних турнірів під егідою ФІФА. Тому поява назви країни під час головного матчу викликала чимало запитань. Особливо гостро, звичайно, відреагували українські вболівальники, які розкритикували організаторів за використання російських написів і символіки під час масштабного святкового чемпіонату фіналу на тлі триваючої війни. На сьогодні організатори та ФІФА публічно не коментували появу цього напису. Нагадаємо, у фіналі турніру Іспанія завдяки голу Феррана Торреса мінімально переграла Аргентину 1-0 і друге в своїй історії стала чемпіоном світу. Сьогодні згадаємо і Василя Бандеру, брата Степана Бандери. Сьогодні, 22 липня 1942 року, він загинув в концтаборі Аушвіц-Освенцим. Учасник українських національно-визвольних змагань, член ОУН. Він народився в родині українського греко-католицького священика Андрія Бандери і його дружини Мирослави, був п'ятою дитиною у сім'ї. До нього народилися сестри Марта Марія та Володимира і брати Степан та Олександр. Разом із братом Олександром закінчив Стрийсько-українську гімназію, агрономічний факультет Львівської політехніки і філософію у Львівському університеті. Під час навчання долучився до політичної діяльності. Він був ув'язнений у польському концтаборі у Березі Картузькій за промову на одному із студентських зібрань Львова, у якій критикував шовіністичну політику польської влади. Після розпаду Польщі 1939 року Василь повернувся до Львова, згодом переїхав до Кракова із братом Степаном. У цьому місці він взяв шлюб із Марією Возняк, старшою сестрою дружини Миколи Лемека. У Кракові Василь Бандера виконував доручення ОУН, був учасником другого великого збору ОУН революційної. Після акту 30 червня 41-го року, після проголошення відновлення української незалежності, працював у відділі пропаганди ОУН у Станіславові, тепер Івано-Франківськ. Він був арештований німецькою владою, після допитів був направлений до нацистського табору Аушвіц, де його закатували поляки Оберкало Краль і Капо Подкульські. Сьогодні згадуємо Василя Бандеру як одного із борців за волю України. В честь нього названо меморіальну дошку на вулиці Незалежності Івано-Франківську. Сьогодні в Україні відзначають День Іван-чая. Іван-чай – це чудова рослина із гарними квітами. Іван-чай – багаторічна рослина, медоносна, харчова і також лікарська. В різних регіонах України цю рослину називають також по-різному – босятник, густівник, дикий льон, дремеха, кіпрі, кірпець та інші. Росте в Україні в листяних і мішаних лісах та на відкритих просторах. Це світлолюбна рослина, рясно поселяється і росте на лісових зрубищах, згарищах, галявинах та просіках. Іван-чай – дуже добрий літній медонос і його люблять комахи. У народній медицині іван-чай використовують так – листя для загоювання ран, від болю голови, золотухи, а також як протизапальний засіб. А луб'яні волокна рослини можна використовувати для виготовлення мішковини та мотузок. І кажуть, що просто пити чай із іван-чаю є надзвичайно корисно. Наша програма добігає до завершення. Зараз слухайте коломийку, як кажуть, якої ще не чули. Це обробка коломийки у виконанні родинного гурту Тафійчуків, народна жіноча співанка про відчуття та життя. Насолоджуйтеся коломийкою, а я прощаюся, почуємося завтра.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.